0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں شبیر الزماں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی فرانس میں چوٹی کے بزنس لیڈروں کے ساتھ کلیدی میٹنگ۔ معاشی اور صنعتی اشتراک کو تقویت بخشنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور ایران کے مابین 4 ماہ سے چلا آ رہا تنازعہ روکنے کے لیے 14 نکاتی مفاہمت نامے پر الیکٹرانک موڈ پر دستخط۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی گرو ارجن دیو جی کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی تلقین۔ اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے نونر گاندربل میں لیونڈر فیسٹیول کا کیا افتتاح، زرعی شعبے کو معیار کے بلندیوں تک پہنچانے کا دہرایا عزم۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج پیرس میں فرانس کے چوٹی کے بزنس لیڈروں کے ساتھ اعلی سطح کی میٹنگوں کا انعقاد کیا اور انہوں میں حصہ لیا۔ میٹنگوں میں بھارت اور فرانس کے مابین معاشی اور صنعتی اشتراک کو تقویت بخشنے سے متعلق کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے آج شام فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے ہمراہ وائیوا ٹیک 2026 میں بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم وہاں بھارتی برادری کے ارکان سے بھی خطاب کریں گے۔ دریں اسنا وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ایون فرانس میں G7 اجلاس کے دوران مصنوعی ذہانت سے متعلق ایک آؤٹریچ سیشن سے بھی خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے ٹیکنالوجی کو انسانی بقا کے لیے بروئے کار لانے پر زور دیا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزیشکیاں نے ایک 14 نکاتی مفاہمت نامے پر الیکٹرانک موڈ پر دستخط کیے ہیں، جس سے دونوں ممالک میں امن کی بحالی، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور دونوں ملکوں کے درمیان پیدا شدہ دیگر مسائل پر بات چیت کے لیے 60 روزہ عمل کا آغاز ہوگا۔ اصل دستاویز پر سوئٹزرلینڈ میں دستخط ہونے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے کے مراعات متعلقین میں تقسیم کریں گے۔ محنت و روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویا نے نئی دلی میں یوجنا کے تعلق سے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے برس اگست مہینے سے اب تک 63 لاکھ سے زائد ملازمین کو PMVBRY کے تحت رسمی ورک فورس کے دائرے میں لایا گیا ہے، جن میں سے 30% خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکیم کے تحت دیے جانے والے اداروں میں سے 80% سے زیادہ ادارے چھوٹے کارخانے ہیں، جن میں 25 کامگاروں سے کم ورکر کام کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری گرو ارجن دیو جی کو ان کے یوم شہادت پر خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ گرو جی کی عظیم قربانی اور امن، اخوت اور مساوات کے ان کے پیغامات عالم انسانیت کی لمبے عرصے تک رہنمائی کرتے رہیں گے۔ انہیں کہا کہ آج کے دن ہمیں اپنے آپ کو گرو جی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا عہد دہرانا چاہیے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج نونر گاندربل میں محکمہ زراعت کی طرف سے منعقدہ لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ حکومت کسانوں کے معیار حیات میں بہتری لانے کی وعدہ بند ہے۔ وزیر اعلی کے دورے کے حوالے سے پیش ہے ہمارے گاندربل کے نمائندے کی یہ رپورٹ۔
1: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج گاندربل کے سرس نونر علاقے میں لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے خوشبودار پودوں کی کاشت کو دہی معیشت کے لیے ایک اہم موقع قرار دیتے ہوئے کہا کہ لیونڈر کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
2: ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو سکھائیں کہ آپ یہاں کون سی نئی چیز لگا سکتے ہو جس سے آپ کی کمائی جو ہے کم ہونے کے بجائے ہم بڑھا سکتے ہیں، اور جس میں نہ پانی زیادہ ڈالنا ہو، آگے اگر آپ دیکھیں تو لیونڈر آتا ہے۔ اس دنیا کے کچھ ملکوں نے اسی ایک پودے پہ پورے علاقے جو ہیں ان کا مالی مستقبل جو ہے وہ بدل دیا ہے۔
1: لیونڈر ایک خوشبودار پھول والا پودا ہے جس سے عطر، ضروری تیل، صابن، کاسمیٹکس اور بیض طبی مصنوعات تیار کی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کشمیر کی آب و ہوا اس کی کاشت کے لیے موزون سمجھی جاتی ہے، اور حالیہ برسوں میں اس کی تجارتی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ فیسٹیول کے دوران لیونڈر سے تیار مختلف مصنوعات کی نمائش بھی کی گئی، جبکہ کسانوں کو اس کی کاشت اور مارکیٹنگ سے متعلق معلومات بھی فراہم کی گئی۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے لیے گاندربل سے میں صابر ایوب۔
0: اس سے پہلے وزیراعلی نے ماتا خیر بھوانی استاپن تلملہ کا دورہ کر کے وہاں 22 جون کو منعقد ہونے والے کھیر بھوانی کے میلے کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے وادی میں تعمیراتی مواد کی بلا خلل دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے پتھر اور ریت نکالنے کے کام کے حوالے سے بروقت فیصلے لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے. سری نگر میں کانکنی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کی غرض سے منعقدہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعلی نے کہا کہ حکومت غیر قانونی کانکنی پر قابو پانے کی وعدہ بند ہے. میٹنگ میں کئی ارکان قانون سازیہ اور انتظامیہ کے کئی اعلی افسروں نے بھی شرکت کی. صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے جموں

0: صارفین کے وزیر ستیش شرما نے آج سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے طلوع اللہ کیمپس میں ایک بین الاقوامی اے آئی کانفرنس کا افتتاح کرنے کے علاوہ خوراک کو ڈبہ بند کرنے سے متعلق ایک لیبارٹری کا افتتاح کیا. وزیر موصوف نے ساتھ ہی ماتا کھیر بھوانی استاپن طلوع اللہ میں میلہ کھیر بھوانی کے سلسلے میں انتظامات کا بھی جائزہ لیا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. اس سال کا حج عمل پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے اور جموں کشمیر حج کمیٹی کے ذریعے سے حج بیت اللہ پر روانہ ہوئے تمام حجاج کرام واپس پہنچ گئے ہیں. حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگلے برس کے حج کے لیے عنقریب ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اور کم سے کم 31 دسمبر 2027 تک ویلیڈیٹی والے پاسپورٹ ہولڈرز حج کے لیے درخواست دے سکتے ہیں.
1: حج 2027 کے لیے ابھی ایک نوٹیفکیشن حج کمیٹی آف انڈیا نے ایشو کی ہے, جس کے تحت پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی کے لیے وہ نوٹیفکیشن ایشو ہوئی ہے. 2027 حج کے لیے پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے 31 دسمبر 2027 تک. اس کی نوٹیفکیشن آ گئی ہے اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلی جو حج فارم بھرنے کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ فرسٹ ویک آف جولائی سے انشاءاللہ ہوگا.
0: ادھر اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے کہا ہے کہ حکومت حج 2027 کے لیے جلد ہی نئی حج پالیسی کا اعلان کرے گی. نئی دلی میں آج حج 2027 سے متعلق امور کا جائزہ لینے کی غرض سے منعقد ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگلے برس کا حج اس سال کے مقابلے میں بہتر طریقے پر انجام دیا جائے گا. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران مختلف محکموں میں ریکروٹمنٹ رولز کی اپڈیشن اور سرکاری ملازمین کی ترقی کے لیے ڈی پی سیز کی پیش رفت کا جائزہ لیا. چیف سیکرٹری نے اس موقع پر کہا کہ حکومت کام کاج میں بہتری لانے اور وقت پر ملازمین کو ترقی دینے کی وعدہ بند ہے. نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے آج سری نگر میں مختلف علاقوں سے آئے پارٹی کارکنوں اور وفود کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے اور ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تندہی اور لگن کے ساتھ کام کر رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کے ساتھ کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کیا جائے گا. نیشنل کانفرنس کے ایک اور لیڈر مبارک گل نے 10ویں محرم کے سلسلے میں علم صاحب نرورہ میں عقیدت مندوں کے لیے تمام سہولیات دستیاب رکھنے کا مطالبہ کیا ہے. پردیش بی جے پی کے ترجمان ڈاکٹر ابھیجیت جسروٹیا نے وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ایک بیان کو ان کی ذاتی انا پر مبنی بیان قرار دیا ہے. بی جے پی ترجمان نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کو ذاتی انا سے اوپر اٹھ کر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سیاست عوام کی خدمت سے جڑی ہوتی ہے. ایام محرم اور کھیر بھوانی میلے کے حوالے سے بی جے پی کے اسٹیٹ ایگزیکٹو ممبر محمد ابین شاہ نے ضلع انتظامیہ گاندربل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شردھالوؤں کے لیے سیکیورٹی سمیت بجلی پانی رسوئی گیس اور دیگر اشیائی ضروریات کی دستیابی کو یقینی بنائیں. انہوں نے کہا کہ شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی عزاداروں کے لیے اشیائی ضروریات وافر اسٹاک میں دستیاب کی جانی چاہیے. جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
2: ڈرگ اسمگلنگ تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمس لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چالا چل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے وادی کے ایک کارخانہ دار ارجمن اندرابی نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا.
3: میں آج کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے, اپنے آپ کو سپورٹس مین بنائے, ڈرگز جیسی خراب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. یہ میں اپنے ینگسٹرز کو ہی نہیں بلکہ ان کے پیرنٹس کو بھی التجا کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیے. اگر وہ کالج جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, وہ وہاں سے آ کے ان پہ نظر رکھیے, وہ کیا کرتے ہیں, کس سے ملتے ہیں, ان کے فرینڈ سرکل کیا ہے.
0: ادھر نشہ مکت ابھیان کے تحت چندوسہ بارہ ملا میں سی آر پی ایف کی طرف سے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا. جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز نے آج ٹیگور ہال سری

0: نے ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی کے اشتراک سے ایک روزہ سیمینار منعقد کیا، جس دوران مختصر کہانی لکھنے والے ایک پنجابی قلمکار ہربھجن سنگھ ساگر کے ادبی کام اور زندگی کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا گیا۔ وادی کے ایک بلند پائے ولی کامل حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کا سالانہ عرس آج ان کے آستانے عالیہ سیدہ کرل میں منایا گیا۔ اس سلسلے میں وہاں خدمات المعظمات اور درود و اذکار کی روح پرور مجالس آراستہ ہوئیں۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ نے 21 جون کو منائے جانے والے بین الاقوامی یوگا ڈے کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ ایک اعلیٰ سطح کی جائزہ میٹنگ کے دوران انہوں نے اعلیٰ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ یوگا ڈے کے احسن انعقاد کے لیے ہر ممکن کوشش کو یقینی بنائیں۔ واضح رہے کہ بین الاقوامی یوگا ڈے 21 جون کو صبح کے 6 سے 8 بجے تک شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر سری نگر میں منعقد کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی پچھلے 12 برسوں کی ترقی یہاں کے نوجوانوں کی داستان کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج کھیل کود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ منڈاویا کا ایک مضمون سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ انہیں اس مضمون میں وکست بھارت 2047 میں نوجوان پود کے کلیدی رول کو اجاگر کیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی پچھلے 12 برس کی حکمرانی ترقی اور خوشحالی کے ایک سنہری دور کے طور پر ثابت ہوئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر داخلہ نے کہا کہ عالمی معیار کی کنیکٹیوٹی، بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں اور میک ان انڈیا کی پہل کی بدولت ملک کی ترقیاتی منظر نامے کو دوام حاصل ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب 5:19 اور غروب آفتاب 7:45 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔سمین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں ہوں تجمل احمد۔ G7 سربراہی اجلاس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی رہنماؤں کے ساتھ متعدد اہم ملاقاتیں کی، جن میں جرمنی کے چانسلر، یورپی کونسل کے صدر، یورپی کمیشن کی صدر، جاپان کے وزیر اعظم، کینیا، مصر اور جنوبی کوریا کے صدور، نیز کینیڈا اور برطانیہ کے وزراء اعظم شامل ہیں۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، عالمی سلامتی، اقتصادی تعاون، تجارت اور باہمی مفاد کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ملاقاتیں عالمی سطح پر ہندوستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور فعال سفارتکاری کی عکاسی کرتی ہیں۔ سربراہی اجلاس کے دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات خصوصی اہمیت کی حامل رہی۔ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی صورتحال، بحری سلامتی، دفاعی تعاون اور علاقائی استحکام سمیت متعدد اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ اس موقع پر ہند امریکہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی جب امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ معاہدے پر عمل درآمد اور آبنائی ہرمز کے ذریعے بحری آمد و رفت کافی کوششوں کے بعد بحال ہوئی ہے۔ آبنائی ہرمز عالمی توانائی کی ترسیل اور ہندوستان کی تیل کی درآمدات کے لیے ایک نہایت اہم سمندری راستہ تصور کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 1.5 سال کے دوران دونوں رہنماؤں کی یہ پہلی باضابطہ ملاقات تھی۔ ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے اسے انتہائی مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان تعلقات مضبوط، دیرینہ اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ایک مؤثر اور مضبوط مذاکرات کار قرار دیا اور کہا کہ ہندوستان عالمی معاملات، خصوصاً مغربی ایشیا سے متعلق امور میں مسلسل بڑھتا ہوا کردار ادا کر رہا ہے۔ مشترکہ بریفنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی ملاحوں کی سلامتی کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں خدمات انجام دینے والے ہندوستانی ملاحوں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں ان کی سلامتی کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ حالیہ عرصے میں بحری جہازوں پر حملوں کے نتیجے میں کئی ہندوستانی ملا جان کی بازی ہار چکے ہیں، جس پر وزیر اعظم نے گہری تشویش کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ نے جواب میں کہا کہ انہیں اس معاملے پر بریفنگ دی گئی ہے اور مسئلے کے حل کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے مغربی ایشیا میں امن کے قیام کے لیے امریکی کوششوں کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ خطے میں جاری تنازعات کا پائیدار حل تلاش کیا جائے گا۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے اور عالمی تجارت کے لیے سمندری راستوں پر آزادانہ نقل و حرکت اہمیت پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے ہندوستان کو ایک اہم عالمی طاقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ مستقبل میں نئی دہلی کا دورہ کریں گے اور جب تک نریندر مودی قیادت کر رہے ہیں ہندوستان عالمی سطح پر مؤثر کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ مشترکہ عالمی خوشحالی پر ہندوستان کا یقین صرف الفاظ تک محدود نہیں بلکہ عملی اقدامات میں بھی نمایاں ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران ہندوستان نے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ متعدد تجارتی اور اقتصادی معاہدے کیے ہیں اور مستقبل میں بھی عالمی معیشت کو مزید مستحکم، قابل اعتماد اور خوشحال بنانے کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہندوستان عالمی اقتصادی استحکام اور ترقی کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان کا ترقیاتی سفر شمولیت، مساوات، جمہوری اقدار اور عوامی با اختیاریت کی ایک روشن مثال ہے۔ گزشتہ 12 برسوں کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ملک نے ترقی کی نئی منازل طے کی ہیں۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیجیے، شب بخیر۔
1: گسیتا پموگنی ڈکرم پومے جکستین سنچسل پھلن ڈکرم پھلکن گن دیچن آموتان چکمے دیانڈول ڈکرمے کورک زدکن سرنگ چورول۔

0: in the men's competition. Nikhil will face Azerbaijan's Amin Mamadzada in the 55 kg category. In hockey, India defeated Uruguay 3-2 in their third Pool A match of FIH Women's Nations Cup in New Zealand today. And Navi, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवाटेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखतशुदा मफाहमत नामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी मरतबा मॉस्को तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। और मीनाक्षी हुडा चीन में जारी मुक्केबाजी के आलमी कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। कल चार भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वीवाटेक 2026 समिट से खिताब करते हुए भारत को इख्तिराआत और टेक्नोलॉजी के एक आलमी मरकज के तौर पर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने कहा कि भारत ये मानता है कि रखना अंदाजी के इस अहद में टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचाई जाए। उन्होंने आलमी इख्तिराआत कारों से भी जोर देकर कहा कि वो भारत के साथ मिलकर काम करें और सब तक इसे पहुंचाएं।
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत में एक तेज रफ्तार कायापलट हुई है जो टेक्नोलॉजी की नहीं निमिन्नत है। जनाब मोदी ने फ्रांस के सरकर्दा कारोबारी लीडरों के साथ भी मीटिंग की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी और तकनीकी तआवुन को और भी मजबूत किया जा सके। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: पेरिस में वीवाटेक 2026 समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने मालियाती शमूलियत, तालीम, हिफ्जान सेहत और ज़राअत जैसे शोबों में भारत की तेज़ रफ्तार डिजिटल कायापलट को उजागर किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब दुनिया के बरवक्त होने वाले डिजिटल लेन देन का तकरीबन आधा हिस्सा UPI से तय पाता है और अब ये फ्रांस में भी दस्तयाब है। इससे कबल दिन में आज जनाब मोदी ने फ्रांस के बड़े CEO से मुलाकात की। सेंट गोबेन, मिस्टर ले आए और CMA CGM लीडरों ने भारत की तरक्की के इम्कानात में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और सब जहाजरानी के शोबों में ज्यादा सरमायाकारी और शराकतदारी के मंसूबों का ऐलान किया। وزیر اعظم اس وقت ایک عظیم الشان ثقافتی پروگرام بونزو میں شرکت کر رہے ہیں جسے پیرس میں سال پیلیل سینٹر میں بھارتی برادری نے منعقد کیا ہے فرانس کے شہر پیرس سے مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب رحمان
1: وزارت خارجہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے فرانس کے دورے کے اہم نتائج کو اجاگر کیا پیرس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے بتایا کہ دورے کے دوران تین اہم ستونوں تجارت ٹیکنالوجی اور علاقائی نیز بین الاقوامی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز کی گئی انہوں نے بتایا کہ بھارت اور فرانس نے نیز میں مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس اسکیم کا افتتاح کیا جو بھارت میں ٹیکنالوجی کی مہارت والے اسٹارٹ اپس کے لیے ایک عالمی پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اس پروگرام میں بھارت کے 120 سے زیادہ اسٹارٹ اپس نے شرکت کی مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اتوار کو نیٹ یو جی کے دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے آج اعلی سطح کی ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے امتحان کے عمل میں سالمیت شفافیت اور صلاحیت کے اعلی ترین معیار کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے تمام متعلقہ اہلکاروں کو ہدایت دی کہ وہ نگرانی قائم رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ دوبارہ ہونے والے امتحان کو آزادانہ اور منصفانہ طور پر منعقد کیے جانے کے لیے تمام ضروری انتظامات ہوں جناب پردھان نے کہا کہ وزارت کی جانب سے نامزد افراد تمام ریاستوں میں تعینات ہوں گے تاکہ وہ امتحان سے متعلق سرگرمیوں سے تال میل قائم رکھیں اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی صدارت میں قائم مرکزی کمان سینٹر کو رپورٹ کریں میٹنگ کے دوران ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ امیدواروں کو سبھی ضروری سہولیات مہیا کرائی جائیں جس میں امتحان میں بیٹھنے کے مناسب انتظامات اور پینے کا پانی شامل ہے تاکہ وہ ہر قسم کے دباؤ سے پاک ماحول میں امتحان دے سکیں نیٹ یو جی امتحان 2026 میں اب جبکہ صرف تین روز باقی رہ گئے ہیں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امیدواروں کو چاہیے کہ پرسکون رہیں اور اپنی تیاری پر بھروسہ رکھیں ایجنسی نے کہا کہ امیدواروں نے پورے سال سخت محنت کی ہے لہٰذا اب انہیں مناسب سکون اور امتحان میں اچھی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے این ٹی اے نے ایک محفوظ منصفانہ اور شفاف ماحول میں امتحان منعقد کرائے جانے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے وزارت تعلیم نے آج بتایا کہ یونیورسٹی کی کیو ایس عالمی درجہ بندی 2027 میں 52 بھارتی تعلیمی ادارے شامل ہیں بھارت کی جانب سے سب سے اوپر کے درجے میں آئی آئی ٹی دلی ہے جو عالمی سطح پر 198 نمبر پر ہے جبکہ آئی آئی ٹی بامبے اور آئی آئی ٹی مدراس بھی دنیا کی بہترین 200 یونیورسٹیز میں شامل ہیں وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ عالمی سطح پر بھارت کے تعلیم سے متعلق نقشے قدم مسلسل وسعت اختیار کر رہے ہیں اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے نئی دلی میں 2027 کی حج جائزہ میٹنگ کی صدارت کی جائزہ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب رجیجو نے 2026 کے حج کو بھارت کی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب حج قرار دیا وزیر موصوف نے بتایا کہ 2026 کے حج کے لیے سعودی عرب کے حج اور عمرے کی وزارت نے بھارت کو 2 لب بیتم ایوارڈ عطا کیے انہوں نے بتایا کہ سرکار 2027 کے حج کے لیے جلد ہی نئی حج پالیسی کا اعلان کرے گی مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج نئی دلی میں کئی جائزہ میٹنگوں کی صدارت کی اور کوآپریٹو بینکنگ نامیاتی مصنوعات اور کوآپریٹو برآمدات کو مستحکم کرنے کے قومی لائحہ عمل کا جائزہ لیا کوآپریٹو بینکنگ کی بڑی اسکیموں کا جائزہ لینے کے دوران جناب شاہ نے ٹیکنالوجی کو اختیار کر کے حکمرانی کو بہتر بنا کر اور سائبر سیکیورٹی ڈیجیٹل ادائیگی خدمات کے مشترکہ پلیٹ فارم اور خدمات کی فروغ شدہ ڈیلیوری کے ذریعے کوآپریٹو بینکنگ کو مستحکم کرنے کی غرض سے کیے گئے مختلف اقدامات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا کارپوریٹ امور کی وزارت نے ایک بیان میں بتایا کہ آنے والے برسوں میں مجوزہ کوآپریٹو بینک آف انڈیا اور کوآپریٹو بینکنگ سیکٹر کے تعاون میں اس کے کردار کے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا کوآپریٹو بینکوں کے لیے سہکار سارتھی ٹیکنالوجی کی مدد سے کیے جانے والے اقدامات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں ईरान

0: صدر مسعود پیزیشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پائے نئے مفاہمت نامے کو ایک تاریخی دستاویز اور ایک مضبوط ایران کی جانب سے پیغام دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ امن صرف باہمی احترام کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے وقار، آزادی اور علاقائی تعاون کے تحفظ کے ساتھ عالمی امن کے تئیں ایران کے عزم کی توثیق کی۔ ورسائے میں جی سیون سمٹ سے الگ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ایک اشائیے کے دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ دستاویز پر دستخط کرنے سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ سمجھوتا طے پانا آسان نہیں تھا۔ دستخط کیے گئے معاہدے کو بعد میں تہران بھیجا گیا اور پھر صدر پیزیشکیان نے اس پر دستخط کیے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اس معاہدے کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا کہ اس سے دیر پا امن اور آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھولے جانے کے لیے راہ ہموار ہوگی، جس سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمت میں کمی آنے میں مدد ملے گی۔ یوکرین نے ماسکو کی ایک تیل ریفائنری پر اس ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ راتوں رات حملہ کیا۔ اس کے علاوہ روس کے روستوف خطے میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین نے یہ کہہ کر ان حملوں کی تصدیق کی کہ ماسکو کے جنوب مشرقی مضافات میں واقع ماسکو تیل ریفائنری پر کئی ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ روس کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ملک بھر میں یوکرین کے 555 ڈرونز کو بیچ میں ہی روک کر ضائع کیا گیا۔ روس کی ٹرانسپورٹ وزارت نے بتایا کہ حملے کے بعد ماسکو کے 4 ہوائی اڈوں سے پروازیں روک دی گئیں۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ ماسکو پر یہ حملہ اس برس کے سب سے بڑے حملے میں سے ایک ہے۔ ادھر سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کو روس کی جاری فوجی کارروائیوں کے جواب میں ایک قابل جواز رد عمل قرار دیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی تمام ریفائنریز اپنی اعلی ترین گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس خاطر خواہ خام تیل دستیاب ہے۔ ساتھ ہی پیٹرول اور ڈیزل کا مناسب ذخیرہ بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے تناظر میں نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے بتایا کہ پچھلے 3 دن میں 1,36,00,000 ایل پی جی سلینڈر کی بکنگ موصول ہوئی ہے، جبکہ 1,47,00,000 سلینڈروں کی ڈیلیوری دی گئی ہے۔
1: ہماری ریفائنریز آپٹیمم کیپیسٹی پر ورک کر رہی ہیں۔ ریٹیل آؤٹ لیٹس پر اور ڈسٹریبیوٹرشپس پر آپریشن نارمل ہے۔ ایل پی جی بیک لاگ گھٹ کر 3.1 ڈیز ہو گیا ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں 1.36 کروڑ بکنگز کے اگینسٹ 1.47 کروڑ ڈیلیوریز کی گئی ہیں، اور مارچ سے لے کر اب تک 10.02 لاکھ پی این جی کنیکشنز گیسیفائی کیے گئے ہیں۔ 3.22 لاکھ کنیکشنز کے لیے ایڈیشنل انفراسٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے۔
0: بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی راستوں کی وزارت میں ڈائریکٹر اپیش کمار شرما نے بتایا کہ مالٹا کے جھنڈے والا ایل این جی جہاز دشا، جس پر 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی ہے، کل صبح گجرات کے دہیج بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگا۔ یہ جہاز پیر کو آبنائے ہرمز سے نکلا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے ایک بڑے نئے ضابطے کو منظوری دی ہے، جس کے تحت سوشل میڈیا کے لیے کم از کم عمر 15 برس طے کی گئی ہے۔ اس بڑے قدم کا مقصد ڈیجیٹل اسپیس میں بچوں کے تحفظ کو مستحکم کرنا ہے۔ شیخ محمد بن راشد المختوم کی صدارت میں متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا۔ اس قرارداد کے تحت 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے اور چلانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ انہیں انٹریکٹیو فیچرز سے، جیسے کسی مواد کو پوسٹ کرنے، اس پر کمنٹ کرنے یا اسے شیئر کرنے یا پبلک گروپوں کو جوائن کرنے تک رسائی حاصل ہوگی۔ 15 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو محدود رسائی حاصل ہوگی، لیکن وہ سخت نگرانی میں ہی رسائی حاصل کر پائیں گے۔ پلیٹ فارمز کو ان ضابطوں پر پوری طرح سے عمل کرنے کے لیے 12 مہینے کا وقت دیا گیا ہے۔ چین کے گیانگ میں جاری عالمی مکے بازی کپ 2026 میں آج بھارت کی میناکشی ہڈا کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ میناکشی نے خواتین کے 51 کلوگرام زمرے کے 16 پری کوارٹر فائنل مرحلے میں پولینڈ کی نتالیا کو 5-0 سے شاندار جیت हासिल की। 51 किलोग्राम के खवातीन के जुमरे में मीनाक्षी का मुकाबला कजाकिस्तान के अलाउ बाल्की बेकोवा से, जबकि 65 किलोग्राम जुमरे में स्ने का मुकाबला पोलैंड की किंग करोका से होगा। क्वार्टर फाइनल में 57 किलोग्राम जुमरे में प्राची का मुकाबला चीनी ताइपे की चेंग यू यांग से होगा। 55 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में निखिल का मुकाबला आजरबाईजान के अमीन मोहम्मद ज़ादा से होगा। खवातीन मुकाबलों में 48 किलोग्राम जुमरे में ज्योति और 85 किलोग्राम में जुगनू ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर भारत के लिए तमगे को यकीनी बना लिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवा टेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वजीर आजम ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखत शुदा मफाहमत नामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Gaji Akashwani Lene Shrinjik Tain, Sanichutsut, Gudam Pit Chaduk, Gasseta Potpe Dikrim, Kangri Nurbu Sanchez Lapalin, Dikrim Pulkan Gun, Setan Yandrultan, Savangelsen, Dikrime Kodik Zetkan, Lobsangam Gel.